kwa sisibo karebu mafo yi renki inachi Williams Arthur ne Jordan Pierre ayu captain unakurariru timu ya guangere ya banda finate abana gana gani taina nyebi ya febi masamasa wadi kapu ya biri kumi bari bagara biko na yasa mwajia ni bandina baremi sotuka kurie ngedi unumurundi guakutani ngebaji ya mwadi kapu batani kabiri mukaga biri kumi yobagenda kwa mkota fainu chibari bakozechi nini Colombia bayitada kwa figurewaz banu wivaita wanaka mwanyikari wo unumurundi guamusamfu ngebaji ya mwadi kapu baso kakujamu ya lukumi rinanka agamu bili Uganda ilifu na buwe tuwazi nabechi nene nye bili kumi nena bako mamukota faini ya fai babi yenkanyi mkugende wala muwadika niba nubaze kwa msangu bali murundi kwa kutan zesa vwe mkambo divo tuta andika banayi wabawabi ampulidanga abikoze banaki oh.

Wano wanyagoro namba biri katiba zenye baragana burunji Gustavo Fueto Moreno Bakubu tono tono pakubule bugende Bakubu tono tono Kurembia Abazanyi bonaba situ senabari kubenchi baga marefari alinda chi Ubude buna referi Naguzi kedachike chenda Emu Kurembia Zira timu ya Gwanga ya Ghana Zeka ziwa asani savomu Kambodia wa saba saji mfiri kumulava na ye Na yorekera okudika Sidumi rubugura simba chada mwesa mvaka siri sasa tufemi mwafemi Polo gumenu jidimbo Kurembia Jimu timu ya Gwanga ya Ghana ole, ole.

0: si bu televinyo olikishanda musambu hehehe akasiri sakali musatu femwe mfredio si mpoko benunje dembaba kuchana bilika si se msa dizeri miti ya na mwende fotopo kasi se chenjo chenge kwa mwenamba nizanyo kumukutu kwa lbogula simba mpoko benunje lugu na mudembe muka makata ndo mnunje aliwa guwaisha mazimu taka negata lumina ibali kubanga bakumye nyo na batuza kuna kuluru alero edeche kazi zino zina yoyoma zitambude ziri sato zise kusawa emo ya machagolu na kuluru alero mwenamba buza kwenye mkwangali wa Uganda na basi zira ebweru mwenamba ibali kubela kumukutu kwa lbogula simba mpoko benunje lugu na mudembe Ziri nya nakuzo mwezi kuno kwetuli mwe kwa musambu makaka 2020 mumukaga kitegeza ntina kwa 2 musambu zogenda kutamdo kwa bikaga kuno mwezi na okuganyulwamo omako kuvala kwa tandiko kutoka na kula yota mudde na kuziri 10 chinana mutano kitegeza ndio kuvulwa lero kwa kusima zogenda kutambula 10 nsambu mushatu ate okumala kwa mwaka zibere 10 chinana mu musambu eri nyeri yange Sava sewa jianga sana kwa salamu ni muziku wa mbuko buntu parubwende mesoka ja programa ya weekend taxi kutambuza na okumanya mufuni labio na hibuzo bubituka na chengini chengini chomanyi tino emini mbuba tolina wano wenyini wano kubanga ojifunina mwemba lukubila kwa kumukuru kwa lukubula sima mpulukubwa nunchi yedemi mwemba lukubanga dala echitu mucha musisa dablu nji nyonyonyo mwemba lukulabi mkuzi mwemba lukwagali kwanga echeno chamanyi nyonyonyo okay Ziri nya zise kusawa emu ya machagolu na kulwarero Oh, toina kubuza chibuza choka choka choka Hei, wino kubango tege era buli kintu Akayimba baka ise nyongera Hei, kari nuzo na uteke kubango uochi tege dabu imba na buga mandu Weka kubira, toka uliza buulirizi, buulirizi kudigi dabu digizi Neda, uteke dabu kubanga na koke njini, ukajamu kone ngeri ya makuru Ate chintu chubenga shukutambia dabu njini njini dada Agamba chi madamu madamu Jenny Bareche nawe tukubuza kwa new finance controller tuwebalo kwenda kumukutu kwa lbogolo simi blogome nunje yede mbebalo kubanga kwa linyo njini dada chochamanyi nyo njini dada awendo katuvewo nyo katubuze kwa nyo katubuze kwa nyo no mkulu kayungu kayungu alani wosizi kubanga wiza lbogolo simi blogoma nunje yede mbebalo kubanga kwa linyo aliati agabi subilo kubanga nubaisawa sati mjia kuma mugeze ilanga mtu kide dablo nyo okay awne tutambla Netwe yongira yoko Ujia kubanga umbuza kwenyo Gwaita kunoti nya emu nya tanu nya satu mkaka Mwenda msambu nya noti msambu nana msambu Namu bini msambu sata satu mnana ya noti msambu noti nya Mwenda msambu satu zero zero zero Chube chitube chiri Ugena kubanga uchuwa runyo Aliatia umukuru Afande damulila Na utukubuza kwenyo uwe lukubanga uliza lukubula sima Mplugoma enuji edembe dachika nukugama Ntizizi nosigenze mutano Ezise kusawe mwe ya machagolu na kuluwale na kuzumezi Na kugame nozo zili nya Umwezi kiza ndeyi mbila biyangi wali eka vumba elbo gula simba bweteke kwa manyanti chechoche njini njini njini njini chwa chwede chwede hei afani kustofa damulida wibulu kula bikanga uka klabia minimu wano mkwanga ya Uganda atino kubano mtima okwagala NCU chono chikulu nyo atachiruji nyo njini dadra okay tugambia wali neyeka tugamantimo mwela ukuzu kusako omutu wechintu chono chituwae pini wano oteku kubanga otu wano mulimu obanga okutusaba chigendo kula bikanga chita mbia dablu nyo kare namba nazi kwa de klubo gula sima damut hello waji sebo nasuze yo sebo yongela kudozi neda sebo wawede yo gena maso batu walide chagucho botu gamba Ati kenyeje chini tinolo mpulira anga omukuru mulya chimu Wawo ganye nyo Mwabadde mujitwala atene mane basekula Who's fooling who? Anika ti we now.
1: Atati alijetina ya winize.
0: Waji?
1: Alijetina? Yamazi netu konkuro mkolo mbotivya. Hehehehe. Kati minakuta awo.
0: Sebo.
1: Antatipa gani ina kata. Gana na yona gezo ukulawa na yongo mkolo mbi ya jukuwe kede.
0: Ya unaolo funa woku mirembe rembe.
1: Enja kalo kutapa leti yonga wa sajapa leti yosima bakuwe reza.
0: Bwe kugamba nti oyina obujonjo toyasanja se yekuza ogwayo Esebo. Esebo. Esebo. Esebo. Ye mukulu. Abantu bera bila mangu kubanga babali ya mmere. Sambia ko.
1: Sambia ko kuhunzi ka.
0: Wapuli
1: misaba. Ya hana. Mchala trege.
0: Esebo.
1: Mama mutu.
0: Mchala bamuita mashela kareche. Tumusime. Kamishona wa gisa isi. Uyakula. Bolie nguzi no sigalango ina ina. Kumulembe gwa jeno isoke tosobola. Anti nkugambye uyu yagama ndibe tubatulo sigenda twebaka. Balire yo mubuumbi. Waliwe ya ngame ndi katulabe obanga dalago ngabe gafrumie gati obana ashikala ye mwogezi wa parliament ni mungame simami esebo kano Edith Nakalima Asuzwa bakwana mugaga Eje linga ya jajawe. Kitabo eranga nkugamba abantu bakubirize. Abantu babenga ekitabo ama ngenda koma wano kunyonyole buli we bayino kisanga. Ekitabo che muchugure ayinegeri ya tulambika muko kano Edith Nakalima kwekabanga akulaga wakati w'omuzadde n'omwana. Na akulaga nti no omwana tomute oina muteekateeka so si muteekerateekera kifumbukeddemu ebyamagezi ebyaddala ebibuulirira esebo Buza buza waliwo bale segundi yo apo banenge yansa nyusiza. Buze kibuzo. Eyo yo awubaze basajja basiba batuyiza basula batuyiza. Kati kamishona ba kamishona mu URA ebo nabonna nga bakulembeddwamu omukulu Shigi Johnny Musingu Ziruzuchi. We batula umubodi ne bagenda ko ne bagane banna Uganda kubaba balumirirwa kusawe immediately kimuzo lukta ba papa ne chigenda nabone bakuddamu esabo kireza ba na Uganda muve mu byokwepe no musoro mu byogwe wo mugwe kweka mukole ekyo mu muyambwa mu mufunamu kariye sisinge ngudo mu Kampala bulijo yita bakola ne nga bazikola lwa kubanga mwawe musoro sabo kati webaza abatero abawo omusolo nga tebagweganyiza abagumanyimu omukisa nti wala ebe kusoloza guyamba fe sabo wabiva organiki okulirana masengere era bobera ku geti ya masengere tuno ekyemmanga nolengera green silver ne orange amina mukama akuwe birungi webala okubeera ku mukutu gwalwa gwasime program enungi eyeddeme mwebala okubanga kwe muli nyo nyini ddaddala era tubaagala nyo nyo nyo nyo unagambye atya unagambye atya unagambye nusalungu okay agamye nusalungu ku mukutu kwendi nnyo ntumiraako nnyo nnyo nnyo nnyo nkwagala nnyo nange nkutumiddeko nnyo ate nalo naga nisalungu webala okuweereza Lubogola Simba ate n'abantu ba Lubogola Simba bonna bonna tubaagala nnyo n'agamba nti tutetekayo omukyala omukozi wa waka oba omuyite medi oba muyite nti oyinza omuyita omuyambi ngaze bali gwe bayita ausigalo gwe kobeereeyo ng'ogamba nti nedda nze neetaaga omulimu guno ogw'okufumba awaka okuba okulabirirawo ennamba y'essimu ngenda kubanga njikuwa nkamugatte noono era noono n'agamba nti nange neetaaga yoko abafu eno yemu abafumba naga netaga yoko nendala naga netaga yoko abantu mwena abali yonga tolina mulimu naddala ngoli musajja ngosobola okukola mu famu okulimanga we kuli nnyo obudde si bubi nnyo nti obanku bali kubira mu nnimiro genda otandike okulima namba y'essimu yeno eya 0752 42 75 03 eyo gyogenda okuba olabikenga ogomu ate mwansobera abamu mukola kirungi nnyo mu nziya nemunga nti mulimu nagufunye ku Lubogola Simba okuba bukubya nambe noga nti Lubogola Simba kitegeeza ogenda kubanga okufunirawo mu bwangu bwa kitalo nnyo kakasa nti no oyanguwa nnyo bwolwaliwowo ojja kuwulira nti no banno bagukusose baagala abantu fumbi omu mufumbi baagala omu kitegeeza nti otekeddwa okubanga oyangu ye ategwa omufumbi enamba njikuwadde ate mmwe abalima baagala abalimi bana bokka kitegeeza nti nno ku benamba eno osobola okwalikanga omulimu guno ogwefuna naye omukyala kakasa nti nno enva toziriira mu fumbiro kakasa nti nno ebintu oli muyonjo era nga nekyokola okimanyi era nga okyagala 0752 42 75 03 kintu genda kubanga kikutambulira dabulu nnyo malidade sana bwekityo bwe kiri Lubogola Simba damuni hello ene uluguma baba kutwala ekavumba wano okudigida muneyimbira byange faino ekisabo mateka obuuza oteesa owabula otuwa mulimu osaba mulimu
2: sebo sinzi dacho tumevumba bulemezi mtauni sasa yego sisa simu kafero.
0: Amina.
2: Akati mvumba kuri yabanango kubebaza abasimba.
0: Mm.
2: Tabangaleti yo ebyana program nungi ngatsimba.
0: Amina.
2: Manje njukire nganga simba yakandi kokukura ngene ndi myaka atakura simba kati yajja tegera bulungi nyo.
0: Mm.
2: Yajjane kibaita omukira mu lulimi oluganda.
0: Okay, amina, amina, watu kambio mkuloyo. Okay. Alrighty. Aliata tulubuze kwenye kumadamu Jenny Baleche Ntino Ogambotia State House Controller Ntino tukubuza kwenye ubalo kubela kumukutu kwa lupo kula sime Programme nunje dembe ubalo kubanga Eki ntukyono kitambaza bulu nje ubalo kwa gale kwangalio Madam Jenny Baleche Uwebale eminimu jona jona jona Jotu sako engalo Aona ona ona Tukwe bazala wakubantino Omutema gulina Ogwego kwenyini Ogwego kwangalio Kale Chubichita ututambude uko Atenda netubuza kwenyo omkuru SFC Ugambutia omkuru BD Fandi BD Tukutumide kwenyo tukubuza kwenyo Webalo kubeda mkuru kwa lupo gulosima Improkuma enuji edembe webalo kubanga Mbulichini chona chona chona Okitamu za mungeri ya wedufu balabala Atemi sinde nyo nobiyonjo Atenda bonna abantu Sirikali bubu na ukubira aba ulize Chona chinene ate chikuru nyonyi dada Chitu wala egwanga momaso Amina amina amina Kutubuze kwenyo omkuru Faruku Chirunda na wentukubuza kwenyo wibulu kulabikanga mimoji kwa zamani wibulu kubanga dala gwanga ogaseko etafali chono chinene atachikuru nyo njini dala kari gwasembyeyo halo lubokola simba ani uu ukufadi elinya gwani Elinya?
2: Elinya?
0: Kende Haruna. Nesimi ukuliza?
2: Kalo kwa kutuwa nseno mwemba uwa mkuru mwanyi uwa kwe ndako chaji
0: sebandeke. Yesero?
2: Mba watembe cha ngalimumu la mwa damu tijika mkali. Mwemba mimi mwako leki okimo musa niluwa kutaswa za kutimba ngabu hege mwemba. Na undi na akoleda avanti. Eko salongo, nino kutegeza.
0: Esero?
2: Iti, wababa abantu mkampe ni, tegi mungu wajia kupa chakanga wendi.
0: Nchede akula chi?
2: Tegi wajia kupa chakanga mbale mwali. Iti haki tu ukiriza, iyo mchala, agiyo kutala kuna, awali yewa alila kubangu, atema atema mele ya watu. Tegi wajia kuna mbamba, kwete kujia kumba, vandumu na mateka. Kwa kwa tope kubangu. Eko salongo.
0: Esero? Dabiri.
2: Dabiri.
0: Hmm.
2: Ato kino salongo pale bo tangu tebande ku tangu ya pale.
0: Hmm.
2: Ate mu bien kwa oyo mwali era bana kaungu yoyo wape.
0: Hmm.
2: Bana yemu kubimo na ko mwa pale mu yo mu kwa wa.
0: Amina.
2: Sema ho kubiri.
0: Yesero.
2: Wata ti nyondo kwa bala nyo.
0: Eh.
2: Kichaba kala mfano ko stelele.
0: Nkutadde. Okay. What you gamie omukuru mwebelo kubela kumukuru walbo kula sima emplokome nunje edembe mwebelo kubanga kwe mwle nyo ubutuva ukatuvao katumida kwenyo abaya AIDS Commission wali mwena mwena tupatumide kwenyo omukuru musoba nkomao mwena omukomu ni madamba mwena nkomao omukomu malo kufuna kasente katono nyo ntegeza abandu chetu isena imida biyange faino gwee

0: bye bintu bya weekend taxi
1: weekend taxi bado kumala po weekend so kubise eriba te kuiki e mabega baganda pala agabate mpali ya meki yomo bituliisi za muno bisa muno bila bitajja
0: sebo
1: aba kutte mikono jijita umela ntungo na ye katulabe kubina atambula
0: yes sebo
1: aliatia mkuku na vu mwami sabari wilson ya bade kao
0: abade wa natumia mkufu nkwa legera mude
1: mbunda vila mbunda vila mbunda mbunda vila mbunda vila mbunda vila
0: yes sebo
1: aliatia mkuru aji mkishidi mkonuwa kumina isi kusa wena mkula vila mbunda mbunda vila mbunda vila mbunda vila mbunda vila
0: yes sebo
1: abunda mbunda vila mbunda vila
0: mbunda
1: vila mbunda vila mbunda vila mbunda vila
0: yes sir
1: aliyote ma omucharu no ya va eri katonda kano idisi nakarema
0: ya va eri katonda kano idisi nakarema asuzwa bakwana mugaga
1: uye kuanga liyamu kunanga kilabo ila mchala mkondi nyo kuleba zemiri moja kuna ba investa yeyonge te mkwanga yuka mkondi vwe
0: yes sir ila kumuleme gwe anajukirwa nyo nyo nyo era chovola abantu aina ne kitabo kyewandiise ekigenda okutongozebwa kati tubasaba bannange mugende mu matundiro gonna ekitabo mukigule mubenga batakiteekayo bamenga batakiteekayo
1: ekitabo kikuligwe
0: kubanga
1: kubisa owayo mwami ono ali aweereza ku kitongole kya URA erinnya
0: Commission on Ogamba Sigi John Musinguzi Ruzuchi
1: Oyu Ruzuchi oyu
0: Jari atemya bukofu tata
1: Yeba lepola ekitongola kizize nguru Katiola banga Sibi za pezisoro zebwa
0: Hee
1: Government zitu uka Zisa pibwa Atemi limo nejiko liwa mkwanga Bata Uganda nikuwe ya kala Chomu hami oyu Na yeko weba zanyo Atemi kisheni uti Baba tiba atuwa
0: Mweka tutulina obuza
1: Waji
0: Katulina oka obuza kalonji nyo
1: Hei wali ku tiktoko
0: Heu
1: Ako kabuza baba Yoga ya kaji yiza kia simani
0: Anti uobu ulize chibuzo Ansa uojifunira
1: Uobu ulize uba kwa nukulira
0: Echu cheba ita URA
1: URA patiekwe ya gaza Wanga ya selipi ya kura kajitambula
0: Bajitekamu URA bajitekamu John Musinguzi Omuivu atemu nadini Usagi ya mlokole Nkutide Siku uli wabula wechari yari Leveland Bulungi nyo njini dada Kate gundi wabo omongezi wayo Na ye njini wabo mtunulide Haa msajia biyako labi manye Msajia yukiza experience Bamu yise karumba
1: Abaza mkanda ufanga na ye yistaro
0: Eee
1: Yona ye bidi mtukweba za mami karumbo mkiziwe chitongoli cha URA Bidi mojia kola ni vana ibando ufama nyisebio viva ino kubanga batambulila
0: Buli warumba aleka watelevu
1: Anji ye karumba Kakati karongo
0: Esebo
1: Kanengo kusibula sebo kiliza kutengeze viva na Uganda batume chitongoli cha teja usi antukula mkenene
0: Chikulemberu wa brigade ya Henry Yusoke
1: Henry Yusoke waluwa mwami aliye yekijali bushokeyo
0: esebo
1: atene ndabane minister kala muba abudoni basime jitongole milimo jikikoli nabana yuba
0: kuwanga chikozo umulimu kwa tendo ukulabi kanga chija uba no abali yake
1: jitongole chikoze kukula babana Uganda kusima ila kigende paso no kukono umulimu kwa ato
0: tumila mkulu
1: kuruanyisa kukula chija uba wange jitongole siyamba kukula Uganda Kwa utumite po, kwa nungu angejo, onarimu chiluru sa yutu kujini ya tele tanyi
0: Heee
1: Mwako mwono waka kungu isi wa NUP
0: Era walu wanunawe, akutumide na agamba waso wa Kenya munda vile kwenyeunga kutade Kamisona wa DCIC, umuchala mashala kareche, tumusime
1: Uyo umuchala kareche na ye nange mutumite po nyo
0: Heee Mwekuba kulonda banasi bafuna chapa mumanyaga weri tumusime Eladala ino kusimwa Amina nyo
1: Eladala kwa
0: nyo
1: Kwa nukwa ambinyo
0: nange munda bila kwenye nti mutumide yeba lukubila ku kurubogola simba mpulogume nunchi eurugumina mudembe watu wabade omukulu uwasu wa mkenya katindoza katufuna iwa nukashente katono nyu

wama muta James Rodriguez hati sazi no munonya tomulaba mukama ala basambi ba wanu hitu wanda banga jemu wadikape muna ayaka hizo mungu lana akore loba na kusala yee hizo kusala anga kusalisi zambaz hali mbeda wetu mgeza kupange tambula mgonge refere ugande vula makumi ya bili musatu banga tu ingila sawa satu zaka unge za kuna kuruwa lero wanuwaruwa musambi gubata mie wanuwaruwa musambi gubata basala wanubagenzi ni mamu isako monto ya refere na gamba kona ilia timi enafa wa Canada ladies and gentlemen mpakazi na za World Cup abagenda kasu kwa msambadwa Alistair Johnson watimia nafa wa Canada kasu mpira muwamfu nyo Alistair Johnson kumutuwa nubagala kujawo tebini agwa refe na gamba tusambe anajia aga samba katontono waguro eno bagwediza Alistair Johnson ingwala nemu nyo kirako refe na gamba tusambe waguro eno pende baje bagwediza Johnson tase mbili waguro eno jakulira baita uo nebaje baguba msambadwa na Zema Zari nagawene mbili kunonya Sofian naja suro mpira refe ya gambe fiki kia timia nafa wa Morocco. Referee gambe fiki kia timi enafa ba Morocco, ladies and gentlemen. Suarez Diaz analyst yo gambo tia Annington ya gambie yee kati bosuma gina kukomi yao wato wa gambie abu wendi nyo nso kugumba emabubi tumide kumare obaka tulaye brunji nyo kwenga muli za logola simba hamukiza watts obaka mrenge depaya so gambo tia gambie ndi wano chisoro mpulizi za logola simba na mabajita ku www.tradesimba.uk Elijah Innocent ya Sweden ya Sweden ya kufare ya vamu tadanganguru kazu kukanga simba inu lelanda ni bungereza na yege nda kuchokere saa wayo na hati simba inu lunji nyeche mgeenda kola Shafiki Magano Shafiki Mbugano gambo tia wa Majoni Bosco Black King mbaka mbure ngila wano tache geze kupanga inyo kabu nugucha li 0-0 inabaki dakika 7 kufika kipindi cha kwanza ambayo wandugu wasikizaji watu watu 97.3 0 Canada 0 team ya Morocco kutokea kule kule kwa Afrika Mashariki. Wacha tuone umerudisha mpira nyuma sana ndio Ayubu Buwadi katikati kwa chuanja metupa mpira refa amesema hiyo free kick ya timu hiyo ya Morocco. Alikuwa mchezaji anaitwa Onai wa timu ya Morocco anataka kucheza mpira bila mpango lakini refa amesema usipige mtu yako usipige mwenzi yako. Wacha tuone umerudisha mpira nyuma sana alikuwa mchezaji na Zima Zori amecheza na mchezaji mwingine wewe anaitwa All Hal mpiga mpira mrefu tafuta huyo mchezaji anaitwa Issa Diop pasi moja mbili pale kaka kwa chuanja kutafuta Onai Neru Ayanoi yeko na mpira amerudisha pasi nyuma sana kutafuta Onai Asha Fakimi anipiga pasi ndefu acha tuone lakini goalkeeper amekamata vizuri huyo goalkeeper wa timu ya Canada anaitwa Maxime Kripiao refa amesemaje bano waruwa bagala kwa Asha Fakimi ayagala kuba no msambi wa Canada Asha Fakimi ayagala kuba ngumi wano Asha Fakimi ayagala kuba ngumi wano referee abatunyo Michael Vaba muzenyira ku kadi bezimu kwa kwachiria jamu anda we anajibaraga basaga o Michael Vaba baraba yevu da tabalawa na yabaraba ngumi wali wa Asha Fakimi captain wa timu na Faba Morocco azanya timu na Ferrari aba PSG haruwa natukane captain wa msambi wa timu na Faba Canada gobeta estaki yao bafu ayuba kwa referi umusaje baba kweza nisobi muwe card referi na muhitano Asha Fakimi naita na mrenzono wati mianafa ba Canada yellow card zige na kunyoka saidi zombi yellow card zige na kunyoka referi achaba ura referi achaba ura atuwame embera nga bagese kupange tambla Asha Fakimi harimu kwega hili na referi referi na mlaga yellow card na mugamba nawe jangu nawe jangu yellow card ya ino kunyoka saidi zombi musambi shanamba makumi abili mubili bamita Richie Laye bagenze ni bapa pase mpamvu wa Asha Fakimi na duka akasajo wa sindi seka sindi ke by force hadine waba wana reaction wala kweka sajo kwa mumotu nuli la kwe changwe chiganda wezo te kusindi kwa ugambiese wabado wano kuwa nisiganye bigambo Mike Oliver katingate ya atasa mba referee bemanyeta ingila muntaro zona takwa takumusambi adabali na haba tunuri lati na yewe mumarida haba manye chokora ye Mike Oliver zena hafu ni aje na atasa unu mwenezi kubaita Richie Laye mlatu mkane musambi kubaita Asha Fakimi captain watime na Faba Morocco gogu zemu zili makumi ya ana zili makumi ya ana nubalu kwenga mwuri zaru wa gula simu.

Mbachera umu sanvaka siri sasa tufimu mfimu kwa kwa duje yedembe obuka mbodia zenkute kodi kukodi wali wana kiri ya wala tegeza chari wane chari wa mugamba gambe chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chebuka mbodia wa saba saja nienda kuwe dachika angama kumi abiri kwa sato atetu ino mpira era wendi para kwa yezanya timu yu kwanga era banafene ate abafaransa ngo subo ogo bakuri sayo.

0: Manchester United itegezeza AC Milan ne musajja wayo Ruben Amorim nti sibaina teka teka zona zitunda madidi yaro. Ruben Amorim yabadi ya gambi dabe simila imunditi la madidi yaro kumuja kumani mbaragecha agendo kono mani ya mugambi is not for sale tatu undi buwa siye muri buwa kono. Liverpool baka kasizanti winga wa timu ya Bufaransa nye PSG Bradley Bakora bamu agara biadara bachi asanguza bagi nti haba muagara maani unayi ingi dembia Ayubu Buwadi nyaka 18 yuma nye ganti obukadde nkaga 8 bulina baba gambi obukadde 10 nye ganti kari chine ne nyondo zanga chinano baha katule buna wira kasugula sete mkwazi haa chinano ndi amuja alimu chinana chukumi ndi tuja kutesa maani uyerimu United uyerimu Vladimir Petkovic abadde mutenesi wa Algeria wafumu de baganti ganda ganda ganda ganda sutiji na njie nyini ya mujemu sutiji na njie liatende Tottenham bada mikabete gefo kutunda alicha alisini kutimi ya Fenerbahce mukirize suki nkomekova nyinga Mani ni Fulham bagaro mzanyi wa timu ya West Ham United umudachi Crescencio Sama viri miaka abiri mwenejo wukuli naso ni vidi mbio kutuwa la Lekev Mani ingi di mbio kutuwa la Jules Kunde namba biri wa timu ya Bufaransa ni timu na febalina te aba Barcelona wakati wubu kade makumi ya tan buri wiki afune mituwaru makumi ya bili Mani genti nzu tulikanga basis ntuzis ha Mani muna sivola tu ha tu tuzis sivola Scott Alex oba Alex Scott midfielder wa timu na Fabina te aba Bournemouth na imani ye muremede ku 6 2 5 6 6 ebu #. Yes VIP kwedine VVIP nienda kujja buno bubaka bwaba kama bangu bulangu we buliwa wendi nienda kujja tumenye menyu mpira gwa timu igwange ya Paraguay ne Bufaransa gujja kusamu kaga gubula kedda chika ichinene nyu amakumi anamutani nzija tugumenye menye kanzija ubunu wakabu na tewira bida kodi 6 2 5 6 6 6 6 #lumba
1: Ekifo mu bibanda ne Hassan Kazi Wesava omukambo

sita emu ashi ok abangereza game yabu ya yongezeduwa muke sawa reja kuja kusawa muenda yee sawa muendo guwe chilo mujia kujuhulira baza nyameki siku abamu kubategesi yomu kubutegesi wa soka sibi Moroko tetide kujamu mutegesi mukana de mugenta kapere kabate kawira funomu pira sika pira wechi tene wechiri urukuruna kurujja kubera rwaku ya mandu bape katina ya genze kuguru mustangu yankana ni miss Haaland ya ina tano are keni tani ni dembira ina nyia na barara nyinga bakule mbede azuvuna uwebo mkugambia kuruna kwa ure mandu sipei ni zanya potigo kusawa biri zechiri Steven ya ulide mpotigo uwe kuruna kwa ure mandu azanya timu yegwanga eriaba nafawa sipana Portugal Spain sawa nyia kumande kati uru kusamu ndogo chilo America eza nye beriji ya mu eza nye beriji ya mu kati kuruo kubiri sawe jakubere mu Argentina eza nye Egypt sawe mu kuruo kubiri gene kusatanu Switzerland eza nye Colombia ah abona bubu tuba unzi kirao tulinde kota finda batata wambape ya mwana ya kubie penalty data na astukana batata yensi yenze kwa salam Algeria mnyama wange Algeria mwanza lila mfaransa rata yenze ah binyu manna wangatata na ye ya wae cha wae ukuraba ngumwana atuka kukura kweli tiyo Abudu Shakuru Karunji uriotia wabari kuwela kongo tumbo de sendibu de bugura simba Abudu Shakuru Karunji mawaziri goro vio gamba otia banebe wampio wana vile nyone godi ya liwichi godi nga abura godi nga abura wa maika aliwa John Bosco Chirichitia igayaza yanyo na kurele wini ya chado ndeso katu jichima wa busuju ziri nsanfu mu mwendeza akatambura kundi ba zero timu ya Gwangra Paraguay mu Faransa ibade ya pena utetere dwa kadi ya nimba pero timu ya mutimu ya banyo goza banu nibata niko tunla angaz sita biri tanu tanu sita chinda mu birista emu ash rumba chetu itomuro rumbe ndiri mbe wanaja femu nabari ku petrol station zenja uru ntegeza kumafuta genja uru mwena mwena tubagaranye rumba kodi ya sita biri tanu tanu sita chenda muimu ash yes ndaye tonu gambo tia uribichi ndaye wala guwaiba nukatibata nse kusindi kawantu na kubasukuma na kubaku banguru akoye biyo kwe mwuri nambi sava amba pedagogi okay uchi tu uchiri kwa mba disti chima mgoti sedume ribogora simbe mporo gome nunje edembe kutuli abana bebu lindo chiri chiti ya mwenamwe barikura kunga mutumbu denini maru ya mnaigu ugambo utia kadi ya chewe vide genze rimu zangiba ita manu kone manu kone wande wano kadi ya chemvu ya kureta malala na maru na kurumuru muzanyi wa timu ya Gwangri ya bana faba Paraguay muzanyi manu kone munga manya gegu na yekuwadiyo Emmanuel Boris Kone ziri china ana mwemweza katambura kuni ba Paraguay baleta free kick mchokore cha timu ya Gwangri ya bana faba Faransa umu Faransa saba saba saba saba sabira dala bagu tomera wanogoro kipa na yes

round of 16 beto timu ya kuangere bana fenateba Francis jimu timu ya kuangere Paraguay kore muku burere wade ya penalty ya Mbappe senga ata timu ya kuangere Morocco ya jimu timu ya kuangere Canada goru satu kuburere Azedini Onovu bia goru biri mdachikia tanu yeche na mbiri senga ati mnigiba italahini na ateba mweyeche na mwumu na nabuwe timu Morocco negi na mkota final timu ya Afrika soso gina mkota finals ebiri mbia 5 ya mpira kwa World Cup mnsiza Afrika Urundi guliba malida mu semifinal nibalonde ekifecho kusatubaka mu mamuchi akuna akati urwali ro Brazil gina kusanya timu gwange ya nuwe kusaz gina kobera 5 deni kusama kago gwe kiro amen samwenda zikiro ngatu ingira to gwe mandi uja kula ba Mexico ne timu gwanga ya England ugo na goje gulira guja kuja basobe banyabo kwa kati uli wadembo kura ki Bufaransa egenda kuzanya Morocco. Ah, echo chuwe do. Bufaransa egenda kuzanya Morocco twali kubaganya birozo echo chukoze chibasubira banyabo. Echo chuwe de Bufaransa Morocco.